Rumer det som vill roa ner lite slow som husang här. Men nå, det är Lomsk som har lyst til å overta, og da blir det sånn.

Matilda och Omar är det som har en liten utskillning på gång. Apologize heter i vart fall låta. Och så var det Björn Eidsvåg då som följt sig parkert för det. Ja då. Du fick bägge här till i morgon. Ja, snart 17:30 klockan blivit. Navnedagen idag, det är alla som heter Trygve, Tyra och Trym som har den. It's good.

Det är Ulrike Brandstorp det som gärna vill skravla lite. Eller Talk to me, ett låten hur fick synge här i tidlig morgon. Hvor det är East 17 som får lov til å avrunde musikalsk. Strax blir det nyheter och så morgonsändning från distriktskontoret ditt. Nils Hagen Nostad, takk for laget.

0: Klondike och Feet in the Water.
1: Jag ska ta en kik på dagens avisa. 9 september och Bergens Tidende, de skriver om Sesam-appen, vet du, den här parkeringsappen.
2: Ja, den har varit i vinden.
1: Ja, och har alltså snackat med en brukare som har den appen som ville undgå detta gebyret då, som de har lagt på parkeringsavgiften, en sån servicegebyr. Og ville betale din parkering i en automat. For da kan du slippe dette servicegebyret hvis du betaler med en gang.
2: Servicegebyr?
1: Ja, ja. Sant? Og dette har jo dette selskapet gjort som en enkel løsning for at alle da skal slippe dette parkeringsgebyret, betale i automaten, etter parkeringen. Sant? Men da han... Men då fick han alltså besked om att det var inte möjligt för bilen allerede var registrerad i din appen och Sesam appen.
2: Ja.
1: Så inte betalning på nätet fungerade. Så det går rätt och sätt inte an hvis du har din appen och betalar verken på nätet eller i automaten. Så länge bilen
2: är det gratis då.
1: Nej, det är inte gratis som, altså, men du släpper dina avgifter.
2: Ja, okay. Ja, men då känner jag.
1: Och då får ju folk att klicka i vinkel, sant?
2: Ja, ja.
1: För då kan du inte undgå det allikevel. Så då måste du alltså släppa appen. Alltså ifølge High Tech Mobility så äger Sesam så må brukare som vill släppa detta servicetillägg släppa bilen eller betalningskortet på appen för de kör in på parkeringsområdet.
2: Nettopp. Bergensavisen har en sak om at naboer på Minde de reagerer på planen om en 11 meter høy avluftspipe for det nye bossuganlegget under Leaparken. Og de frykter særlig lukt, støy og negative konsekvenser for bomiljøet. Og det ligger jo nærheten av en barnehage og i det hele tatt. Og BIR opplyser at de eksisterende ventilasjonssjaktene ikke gir tilstrekkelig utluftning og at pipen derfor nødvendig. Men den skal jo utformes som en slags skulptur for å passe inn i parken. Okay. Men også det, har de også snakket med en luktkonsulent, det var jo en titel, og de kan jo ikke garantere at det kommer lukt, men mest sannsynligvis blir det ikke så mye.
1: Nei.
2: Nei, så da, ja. Men det, altså, ja, ja.
1: Betryggende.
2: Ja da.
1: Du, vi skal til Åsane Tidene, for de skriver om arkeologer da, som de siste vekene har gravd flere plasser i Hordvik, i Åsane altså, i forbindelse med planlegging av ny gang- og sykkelvei langs E39.
2: Ja.
1: Og da må du jo sjekke sant, hva som befinner seg i jordsmånet, og så langt så har du gjort flere funn. Blant annet det som trolig kokegrope.
2: Ja, i går var jo det spydspisset på Hardangervidden.
1: Ja, kokegrope og ildstedet da, fra jernalderen.
2: Ja.
1: Da skjønner du at det er noen år tilbake i tid.
2: Absolutt.
1: Funnene kan være mellom 1000 og 2000 år gamle, men den nøyaktige alderen må altså bekreftes da, gjennom sånne der kullprøver, kanskje?
2: Jo, det er sikkert.
1: For å finne datering.
2: Du ser på meg som jeg er ekspert, men ja da.
1: Ja, men arkeologene beskriver funnet som uvanlig for området og forteller at registreringsarbeidet vil pågå i rundt 10 veker til.
2: Ja. Hardanger Folkeblad, Høys og Barne- og Underskole har åpnet en ny og oppgradert sløydsal. Til og med har besøket ordføreren. Hele skolen deltok på åpningen sammen med ordfører og flere som da hadde bidratt med prosjektet, og det visste altså fantastisk nytt utstyr og deltatt.
1: Jeg elsker sløyd.
2: Ja, det vet jeg. Det er noe av det kjekkeste, altså.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, dreie og holde på. Ja, da lage sånn
1: kjær. Tolje kni.
2: Ja, ja, ja.
1: Skjærefjøl?
2: Ja, jeg lagde sånn. Det var jo veldig vanskelig.
1: Så svidde du i
2: mor. Sånn. Ja, noe sånt.
1: Ja,
2: ja da. Men jeg trodde de var slutt med sløyd.
1: Nei, jeg får håpe de holder på med det enda.
2: Ja, ellers har vi blitt forgjeves med den sløydsalen.
1: Ja.
2: Men ja, sånn er det.

går ja, uvanligt sagt på genom Fleifjärdtunneln nu i på Nygårdstangen, så kan det ha med att det är en bil som har fått stopp inne i tunneln riktning Åsarna alltså. Som ja, förutsätter det är lite saktegående trafik i det området där. Och så kan det också hända att Stavenestunneln på E16 där är det ett asfaltarbete som ja, kan ha tagit en del längre tid än det som var tilltänkt, skulle vara färdig klockan 6 idag. Möjligen så att det då pågår en stund till framdeles. Har du fått en uppdatering där? Ser du andra ting i trafiken, tipsa oss på 55 275 700 eller sänd en melding i NRK Radioappen.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria av Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

0: Ramón, vi ska aldrig gå hem för soluppgång här i Västland idag på NRK P1.
1: Och vi snackar ju om att det kimes i klockorna, ringes i klockorna runt omkring i kyrkor i landet. Så hvis du har en kyrka i närheten så må du gå ut och höra. Och hvis inte du har en närheten så kan du bli med oss till tårnet på Ullensang kyrka.
0: Ja, för där blir det akkurat nu ringt efter gravfärda till kung Harald den femte och kollega Talehus, så hon har fått lov till att bli med och det var akkurat för ringningen skulle till och starta, så det här är ju en halvtimmes tid sedan och då var hon samma med kyrkvärje Sjur Børve som i en timme akkurat nu då ska dra i kyrkklockorna i Ullensvang.
2: Så nu går jag upp trappen helt upp i tornet på Ullensvang kyrka, den gamla kyrkan på Lofthus i Ullensvang som ligger helt nere med fjorden och som är från slutet av 1200-talet och upp i kyrkotornet här. Här följer du nöje med på sändningar, Sjøberve.
3: Ja, det är nöjt.
2: Ja, för du ska stå här och ringa manuellt med klockan i en timme.
3: Ja, det är Da skal jeg.
2: Hvordan blir det?
3: Nei, det er noe tungt å stå her og ringe med denne svære klokken her en hel time.
2: Hvor tung er det?
3: Jeg vet ikke, jeg tror den her er 150-60 kilo. Da er jo nok den her, den klokken her.
2: Og da må du, her er det tau?
3: Dette her er jo slik som det har vært i 200 år dette, så det er ikke, er ikke noe automatisk ringing eller noe her. Så sånn er det.
2: Hvordan blir det? Det er jo veldig historisk dette her.
3: Ja, det er jo da, vet du. Så det er jo første og siste gang jeg får være med på noe slikt. Det er jo litt godt også.
2: Ja, for en time, det kommer du til å kjenne.
3: Ja, du gjør det altså. Ja.
2: Og nå følger du liksom med på sendingen her og liksom gjør det klar.
3: Ja, så når de salutten gjenger på Akershus, da begynner de å ringe. Ja. Ja.
2: Men då har du hörselvärn på dig?
3: Ja, du är nöjd att ha både proppar och hörselvärn. Ja. Eller så ödelägger du hörseln din.
2: Ja, så då måste jag passa på att hålla gott för öronen jag då, hvis du plötsligt sätter igång. Då har du öronen
3: på mig. Ja, men, ta,
2: ja, men super. Men har du liksom en sån takt du följer eller?
3: Ja, du har ju då vet du, med den stora, den största klockan, den är lite sån, den är så tung att dra att du ja, du får aldrig till att göra sånt som du allt du har tänkt för att det han lever lite sitt eget liv på en måte.
2: Nej, men känner du lite sån på lite sån? Ja, att det är lite speciellt.
3: Ja. Ja, det är ju då, vet du, det är ju klart då. Men det ska nog ta gott när det är över nu.
2: Då får jag bara säga lycka till.
3: Tack ska du ha.
1: Ja. Sånn hørtes det ut da de startet for en halvtimmes tid siden. Det var altså kirkeverget Sjur Børve i Ullensvang kirke som skulle da ringe med kirkeklokken en time.
0: Tror jeg han begynner å bli sliten. Bare halvvegs enda. Men fint er det i alle kirkeklokkene rundt omkring i landet akkurat nå altså. Det skal bli musikk fra meg til Magnolias nå. Musikk fra Vestland, Release My Heart.

0: Niklas Strömstedt, och om vad det är det kongefamiljen nu går in igen från balkongen på Slottsplassen, och denna sändningen går ju också mot slutet.
1: Vi har varit genom det som har skett i löpet av dagen i Vestland här i Vestland idag.
0: Och så har vi också haft med oss mellan andra fylkesordförare Jon Askeland, som var en av de som var med inne i domkyrka i Oslo idag, och han var rörd av det han hade upplevt.
2: Jag är så bevegad ändå och tacknämlig för att få representera inbyggarna i Vestland som folkevalgt i den mest gripande gravfaren kan tänka sig. Och för ett land och för en konge så kan alltså sluta av med visa och balladen så Tuva och Åge sang. Det var inte ett öga som var tört. Här var det statsledare från in- och utland, och du skulle närmast kunna vänta dig stora svulstiga hymner. Och så drog de det så ner till den nära och det enkla. Alltså bättre skildring av kärlighetskongen Kong Harald kunde du inte få. Det var rätt och slett så gripande att jag har inte grenat så massa på det jag kan huska. Det var så starkt och så vackert och så flott att detta landet vårt tar farväl med kongen vår på den enkla och nära och så starka måten.
1: Ja, det sa så fylkesordförare Jon Askeland.
0: Och med det så ska Lene Granli och Stian Kjørsen tacka för sig. Rydde fint upp ett oss. Tusen tack för att du följde oss i eftermiddag. Och NRK P1, vi fortsätter att hålla dig med sällskap utöver eftermiddagen. Ega du, vi är på plats igen 2:03 i morgon.
1: Det är vi.
0: Och då ser vi att folk är i färd med att förlata Slottsplassen. Där väldigt många hade samlat sig nu i eftermiddag. Avsluta med Emilia Nicolavi, Who's Gonna Love You. Ha det fint!

0: En sång som finns med Odd Nordstoga.
1: Vi har en postkasse som finns.
0: Den är öppen døgnet runt.
1: Det är bara att skriva till den hvis du har lyst till det. Det är helt öppet för allt möjligt där. Du finner den i appen NRK Radio och så trycker du på send in när du har funnit Tåse och Ingeborg.
0: Mm-hmm.
1: Och på denna tiden av dagen så plejer vi att ta en liten

andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hela 50 veckor, alltså mest ett helt år på topplistan måste sägas vara godkänt. Och låten är efter min mening i alla fall lika knallstark 10 år efter.